0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
13: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
14: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو وچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидар реди амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: پتر چیه رادیو صد بوری ترکیه از کما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو وچا ترکیه.
17: گوارید گولس ترکیه.
18: ایفیر دا ترکیه اوازه.
19: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
0: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
2: Este Radyo Voz de Türkiye.
4: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラスオットナトルキエ。
15: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
3: イッツトルキエホンディアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。